0: ཁྱི ངོ་ཏོ་ནེ་ངར་ཅ་ཆན་ཆམ་དེ་དོ་རོང་ཆེ་ལོང་ཞོང་མེ་ཐོ་ར་ཤང་ར་ངོ་ཅ་ལི་ཅ་ཇུང་ཁེ་རིན་ཅི་ཅན་ཚོ་དང་ཅ་བེ་མན་ཁང་ཅི་ལི་མ་མང་ཚོ་ཆོང་ཅུ་ཅ་སང་ཅི་སུང་ཡོ་ཁོ་ཚོ་མན་ཁང་ཟོང་ཡི་དང་ཟོང་སུ་ཞོང་ཁེ་ཅིན་ཅི་རིན་ཅི་དང་གུ་ཅི་ཧོ་ཕོ་ཤར་ཅན་ནེ་དེ་བེ་ཅོང་ཅི་ལ་ཁ་སར་ཡོང་ནེ་དེ་ང་ཁང་སར ཁྱི
1: ཁྱི

0: ཚན ནས དེ གི ངེ ཚོ ནི ཤུ ངོ ལ དེ ལེ ཤ ཅེ གུར ཅ ཤེ པ དང ལི དོན ཚོ ཅོ ལ སར ནི ཅོ ཅེ ཚར དང པོ ཅོ མ ཅོ སོ ཁེ ལེ སན ཅ ལ ཚམ དང ངོ ཚོ དྲུ མ ཐེ མ ཤེ པ རེ མི ང ལ པ ཅུང ཁེ མ ཚོ ན དུ ལོ དེ ཆེ དང ནི གི ཆེ ཤེ སོ ལེ ནེ ཅོ ང ལ གོ ཤ ཅེ པེ སུ ཅུང ཁེ ནེ མ ང པ དང ཁེ ལེ ཅེ ལེ མ ལུ དེ པོ ཅོ པ མ ཚོ ལ མ ཕར དེ པོ ཡོང ཨ ཅི ཅི ཁོ ཅུ སང པོ ཤི ཆ ཡོ
1: ཚན ནེ ཅེ ཡིན ཆ མི ནེ མང་གང་ཙོ ཁེ ཆེ དེ སོ་ཇུ ཁེ ཅ્વૈ ངུ གོ ཆེ ཇ་ དང་ག་ ཅེ ཏོང་ དེ དོང་ཆུ དེན ཙོ དང་ ཆུ ཅ્વૈ ཆུ ཁེ ཡིན ཅུ དེན པ ཆུ ཅེ གོ ཤུ སོ ཅེ ལེན ནེ སོ མ ཡུ གོང ཁེ སོ་ཇུ ཁོ ཐེན ཉི ཤེ པ ལེ མེ མོང ཙོ ཅི ཏོ ཇ་ མེ ང ཅུ ང སོ ང ནེ ནོ བེ ལེ མེ ཙ་ ནུ ནོ བེ ལེ གུ ཤོ སོ ཇོ བ རེ པ ཡུ ད ས ཏོ ཇོང བེ ལེ མེ མོང ཙོ ཅི ངེ ནེ ཇེ ན ས དེ ཏོ མེ ཅི ཁེ ཝ ཅེ ནེ ཁོང ཙོ ནེ ཐོ པ ད ལེ ག ཡོ པོ ཤེ ཏོ བེ གོ ཙ་ ཡིན པ རེ མང་གང་ ཙོ ཁེ མང་ཚོ གོང་དེ ལེགས་ ཞེན་ དེ་ག་ ཤ་གུན་ གེན་ལེ་ ཐོབིན་ དོ་ཤེ་ ཐམ་ཅོ་ ཅེ་ ཇ་ཤོ་ ཁོ་དུ་ ལེ་དེ་ དེན་དེ་ དོ་ ཤེ་ ཚོ་པེ་ ཡེ་ ཆེ་དེ་ ལེ་ཁེ་ ཅ્વૈ་ངུ་ གོ་ ཆེ་ ཇ་ དོ་ ཇ་ཤེ་ ཏོ་མ་ དང་ ལ་བོ་ ཅེ་ ཐ་དོང་ གེན་ལེ་ ངུ་ གོ་ ཆེ་ ཉེ་ ཇ་ ཏེ་པ་ ཉོ་དུ་ ཁེ་ དེ་ ཁེ་ ཉ་ ཆེ་ ཇ་ དོ་ སུ་ སོ་ དུ་ དང་ གོ་ སུ་ སོ་ སོ་ རེང་གོ་ ངེ་ ཟོ་ ཉེ་ ཇ་ ལ་ ཙམ་ ཅེ་ ཉེ་ པ་ ཚང་ ཅེ་ ངུ་ གོ་ ཆེ་ དེ་ དང་ ཇེ་ ཏོ་ ཏོ་མ་ མེན་དེ་ གོ་ ཅེ་ ལ་ ཙམ་ ཤ་བ་ རེང་ཏོ་ གོ་ ཆེ་ ཇེ་ དང་ ཅི་ ཏོ་ སིན་པ་ མང་ཚོ་ ལ་ མི་ལི་ ལ་ སང་དེ་ མེ་ཤེ་ ཅིན་ གེ་ ཅོ་ དང་ ལེ་མེན་ གེ་ ཅོ་ ཉེ་ པ་ སོ་ ཤེ་ དང་ ན་ ཚོ་ ཤེ་ ནེ་ ལེ་མེན་ མང་ཚོ་ ལེ་དུ་ དང་ ཚོ་བ་ ལོ་ དེ་ པོ་ ཡོང་ བ་ ཤེ་ ཡེ་ དོ་ཚེ་ ཡིན་ དེ་དུ་ ས་ ཚུ་ ཅིན་ གེ་ ཁོ་བ་ ལ་པ་ ཏ་ ཁེ་ ཅིན་ ཡེ་ ནེ་ ངོ་ ཛ་ ཤེ་ བ་ ཡིན་ ན་ མེན་ ག་ ལེ་དི་ ཁོ་ དོ་ དོང་ ཚུ་ སེན་ ཚེ་ ཇ་ ཇ་ ཇ་ ཅ་ ངན་ ཡེ་ སིན་ པ་ དང་ ས་ ཁོང་ ཁོ་ ཅི་ ལ་ ཇ་ ཇ་ གོ་ ཅུ་ ཡེ་ དེ་ པོ་ ཤུ་ ནེ་ ཤེན་ ཁོ་ ཅི་ ཕིན་ ཅེན་ ཇོ་ ཉུ་ ངེ་ ཡེ་ པ་ རེ་ ཚེ་ ཁེ་ ཏོ་ བེ་ ངོ་ ཅུ་ ལེ་ ཏ་ ཁུ་ པ་ ཅུ་ མ་ ཁོ་ ཅི་ མོང་ ཚོ་ ལ་ ལ་ ཅ་ རོ་ པ་ མ་ ཟེ་ ཁོ་ ཅི་ ཐོང་ ཅ་ ད་ དེ་ར་ ཅི་ ང་ ཅུ་ ཙ་ ནུ་ ཆེ་ རུ་ ཤེན་ ཡེ་ ཤེན་ ཁོ་ ཟུ་ ཤོ་ ད་ ལེ་ གུ་ ལ་ ཀུན་ དེ་ ཏོང་ ཅུ་ སུན་ དེ་ དང་ ཟ་ ཤེ་ བེ་ ནང་ པ་ དེ་ ཙ་ དེ་ ཟ་ ཁོ་ ད་ ཤེན་ ཁོ་ ངེན་ ཅུ་ ད་ ཇང་ ད་ ཕེ་ ཅེ་ ཅེ་ ལོང་ པ་ ས་ པ་ ཡེ་ ཚོ་ ཡེ་ ཤེ་ ཡེ་ པ་ རེ་ ཏོ་ བ་ ནང་ པ་ ཚོ་ ཁོ་ ད་ སེན་ པ་ དེ་ ན་ མ་ ཁོ་ ཟོ་ ཁེ་ མོ་ ཅོ་ དེ་ ཟུ་ ཤེ་ དེ་ ལོ་ རུ་ ཤང་ རེ་ ངོ་ ཅུ་ ལེ་ ད་ ཁུ་ བེ་ ཁོ་ ཡེ་
2: ཁེ་ ཨོ་ ཐོ་ ཁ་ གས་ དང་ ད་ སེ་ ཡུང་ ག་ ཁེ་ མེ་ རོ་ ཤོ་ ཡེ་ ཚེ་ ཅེ་ ད་ ཐུ་ བེ་ ཁོ་ ཉེ་ ནང་གོ་ ཁེ་ སེ་ ཤེ་ གུ་
0: སེང་གན་ པ་ ཚོ་ ཤ་ལ་ ས་ཅི་ ཛེན་ ཚ་ ཏབ་ ནེ་ ས་ན་ཐོ་ ངོ་ ཅང་ ཁེ་ ཅེན་ པ་ དང་ ཡོ་མོ་ པན་ ད་ ཆུ་པོ་ ལམ་ ད་ ཆུ་པི་ ཁོ་ ཤི་ ཅིན་ ཡིན་ ཡི་ ཚེ་ ཏོང་ ཆ་ ས་ཅ་ ཛོང་ ཏང་ ཇུ་ ཤ་ང་ ཁེ་ ཛེན་ ཚན་ དང་ ཛུ་ ཏིན་ ཤ་ལ་ ས་ཅི་ ཏུ་ ཅི་ ཅིན་ རོ་ པ་ ཏོང་ ཏོ་ ད་ ཆ་ ཏིན་ ཤི་ ཡི་ ཏོང་ ཏོང་ པ་ ཆ་ ཤིན་ ཁོང་ ཁེ་ ཆམ་ ཚང་ ལ་ ཝང་ ཝེ་ ཚ་ར་ མོང་ ཅི་ ཚམ་ ར་ ཛེན་ ཚ་ ཏབ་ ཡོ་ ཏོང་ ཏོ་ ཅི་ ཏེན་ ག་ གན་ ཁ་ ལ་ རོང་ ཤ་ ཚམ་ ཆེ་ ཛོ་ ཅི་ མེ་ ནོ་ ལུ་ ཁེ་ ཛེན་ ཚ་ མན་ ཏོང་ ཝེ་ ས་ཅ་ ཅིན་ ནེ་ ཛེན་ ཚ་ ཉུ་ གུ་ ཅི་ ཡོ་ ཁོང་ ཐོང་ པོ་ ཡོ་པ་ མ་ སེ ནོ་ ལུ་ ཁེ་ ཤ་ ཤི་ ཡང་ ཉམ་ རོ་ ཁུན་ དུ་ ཝོན་ ཅ་ ད་ ཆ་ རང་ ཆམ་ ཅི་ ཛེན་ ཚ་ མང་ ཁ་ར་ ནོ་ ལུ་ ཤ་ ཤི་ ཅི་ ཤིན་ ཏེ་ ལེ་ ཐོང་ པེ་ ཛེན་ མ་ ར་ ད་ ལུ་ ཁེ་ ཁ་ ལ་ ཡང་ ཛེན་ ཁ་ ཇུ་ པོན་ དུ་ ཅི་ སོང་ པ་ ད་ང་ ཏོང་ ཏབ་ ཅི་ ཏམ་ ཅ་ ན་ ས་ ཅ་ ཟོང་ ཛེན་ ཅིན་ ཐུ་ ལི་ ཅི་ ལབ་ ཅི་ ཆི་ མོ་ ཐུ་ ཅི་ ཛེན་ མ་ ཛམ་ ཡི་ རེ་ ཚ་ མེ་ ས་ ཡི་ ལེན་ ཏེ་ པ་ ཤིན་ ན་ ཝོན་ ཅ་ ཅི་ ཅི་ ཡོང་ ས་ ལ་ པེ་ ས་ ཅི་ ཤན་ པོ་ ཏེ་ ལོ ཤི གོང ད དང ཐང གུ ཡིན པ རེ གན ཁ དང ཅེ གི དེས ཀྲོང ཚུར ཤེ ལོང དང ཡེ ཚང མ གེ ཁོང ཆེ མ ནི ལ ཅུང གུ ཅང གང ཐག ཅེ ཡོ ས ཅ ཅོང གེ ཟེན ཅི ཁོ ཅོ ཁོ ཅ ལ མི དེ ཡུན རེ ན པེ མོང ཆེ ཡེ ཟེན ཅན དམ ཅུ དེན ཤེན ཆེར གུ ཤི ཤིན ཚེ དེན ཅིན ཅིན དམ ཅུ ལ ཅར ཆབ དེ དང དང དེན ཚོང ཟོ ཉེ ར ལེ ལ ཚང ཡེ གུ ཅིན ཐི གོ ཚང དང ནེ ཟེན ཅ དང ཆུ རེ ལེ ལ ཚང ཝ དང དམ ཅུ དང སོ ཚང ཁོ ཉུ གེ གེན ཆེ དེན པེ ཕེ ཅེ མ ལ ཅུ པ རེ ལོ ཤི སོང ཅེ མོང ཆང ཨ ལ ཚང ཅེ ཐང གོ ངོ ཅང ཅེ དེ ཅེ ནེ ཤེ ལོང དང ཉོང དེ ཆན པ མ སེ ཀྲོང ཚོ ཡང ཚང ཅ དང གར ཅ དུ དེ ཆེ ཡོ ཡོ མ པན ཏ ཚོ དེ ཝེ གེ ཨ ཁོ པ ཤི ན ས་ ཅིན ཅེ ཤུ དང ཝེ པོ ང གུ ཆ ང ཅ གེ ཅུ གུ ཅུ དང གེ ཏོང ཅེ ཅེ སམ པ དང ཉམ་ལི ཁང་ག ཟེན་ཚ ཙོང་ ཡེ་ ཁེ་པོ གུ ཆ སམ་ཅ་ ལ་ ཙོང་ སེ་ ནེ ཡར་མོ་ ཚོ བམ་པ་ ཐང་ལ ང་ ཝེ་ ཡང་ ད་ ཆེན་ ཡོ
1: ས་ཅ་ ཙོང་ ཁེ་ ཤ་གུང་ ད་ ག་ཅ་ ཐེན་ པ ཏན་ ཆེ་ ཉེ་ ད་ ཅི་ཏོ་ ཉེ་ ཅ་ ལ་ ཙོ་ སིན་ པ དང ཇེ་ཟོང་ ལ ཁ་ས་ ངུ གུ ཆ ཅི་ཏོ་ ཅི་ ཅ་ ཅ་ ཅ་ ཉེ་ ད་ ཇེ་ཏོང་ ཡེ་ ཅ་ ཏེ་ པ ཚོམ་ སོ་ ཚོ་ ཤིན་ ཁེ་ ཅེ་ ལོ་ ཏོན་ ཡོ པ རེ ལོ་ དེ ས་ཅ་ ཙོང་ ཁེ་ ཇེ་ཟོང་ ཤུ་རིང་ གོ དང ཁོ་ཏོང་ ཇེ་ ཅ་ ང་ ཅིང་ ག་ དེ ཆ་ད་ ཏོང་ ཡིན ཇེ་ཟོང་ ཆ་ད་ ལ དང་ ཅེ་ ཅ་ ན ཁ་ས་ ངུ གུ ཆ ཅི་ཏོ་ ཅི་ ཅ་ ཅ་ ཅ་ ཉེ་ ད་ ཇེ་ཏོང་ ཡེ་ ཅ་ རོ་ ཡོ པ རེ དེ ང་ རིམེ་ ཅེ་ ཏོང་ གུ དེ ལེ ཁེན་ པ་ ཁོ་ ཡེ་ རོ་ ཡེ་ ཅིང་ དེན་རུ ཅེ་ ཅེན་ ད་ ཡང་ ལོ་རེ་ ཡོང་ པ་ གོ ཆ གུ ལ་ ཚ་ སིན་ པ དང ལོ་རེ་ གོ ཇེ་ ཏོང་ ཙམ ཅེ་ ཏོང་ ཅེ་ ཉོང་ དེ ས་ ཡེ་ ཇུ ཁེ་ པོ་ རོ་ ཡེ་ བེ ཅེན་ ཏོང་ ཡོང་ ཅེ་ ལོ་ ཅེ་ ལ་ ཟེ་ ཚ་ ཐུན་ ལེ་ ཁོ་ ནེ རེ་ ཡོ་ ཡོང་ པ་ གོ ཆ ཅོ ཅེ་ ཡེ་ མེ་ སིན་ ཇུ ཡོ་ པ རེ ང་ ཇོ་ ཟེ་ ཅེ་ ཏོང་ གུ ལུ་ པ དང ཏོང་ ཅེ་ ནོང་ པ་ ཟེ་ ཁེ་ ཤེ་ པ ཡོ་ མེ་ ངུ ཁུ ジディディと呼ばれ、聪明とは、レベル金融ばれ。ドボナバゾ、今度先ばでね、さし、前座団ね、三頭五丈金人ばだ、読む、読むビンドラ、シュピランドチビコイン。
2: 小弟啦，刚刚有点小也参加你入学月，我去，我这星期给刚刚的number叫我写过。

0: ཁྱོང་ཅོག་ག་ དེང་གཅོ རེ་པ་ཏེ ཇང་དེ ཙམ་མ་ ཡིན་ན་འདྲ ད་ད་ག་ད་ ཅེ རེ་པ་དོང་ཁེལུ ཏེ་ད་དེ ཙམ་མ་ ནུ་ཏེ་ག་ ཟུ་པོ་ག་ད་ ཙ་ཏེ་ ཆེ་ཆུང་ལ ད་ག་ རེ་ག་ད་ ད་ཏེ་ག་ ཆ་དང་ག་ ཉམ་ ཆེ་ཆུང་ལ ད་ག་ རེ་
1: མ་ད་ ཙོ་ད་ ཉོམ་འདྲ་ཡ ད་ལ་བོ་ཙ་ ཉེན་ཅན་ད་ ཤ་གོ་ ཅུ་ཅེན་ན་འདྲ ད་ ག་རི་ ཐེག་ག་ ཡིན་ན་ ད་ མ་ད་ ལ་བོ་ ཅེ་ ཉེན་ན་ད་ཅེ་ རེ་པ་ལ་ ད་ཅེ་ ཅི་རེ་
0: ཨ་རེ་ལ ཁེ་ལོ་ཙ་ནི་ མ་ཁ་ སེན་ན་ ད་ད་ང་ཅུ་ག་ ཅོ་མ་ཡ ཤ་ང་ག་ ཨོ་ནི་ ཅེ་ ཏེན་ ཁོང་ཅུ་ ལོ་ཆུང་ཅུ་ དེན་རེ་ག་ རེ་པ་ དོན་དང་ ད་ ཆན་རེང་ག་ ཡ་བོང་ག་ ཧ་ དོ ནམ་མ་ང་ མ་ ཏེ་ སོ་ ཅི་ ད་ ཉང་ ཏེ་ ན་ ཐེན་ན་ ར་ ད་ད་ སེ་དང་ ག་ ཟུ་བོ་ ཉིན་ཅུ་ ཐེན་ན་ ར་ ནམ་མ་ ག་ མ་ ཏེ་ ཆ་ཏོ་ ཆ་ད་ ག་ ད་ད་ མ་ ཏེ་ ཆ་ཏོ་ ཆ་

ཁེ དེན ཁེ ཤིན ཉུ ཅེ ལ ཆ ཆ ན རུང ག ལེ ཐོ ཁ ཤ བ ད ཀྲུང ན ཅི ཅི མེ ན ཡང དུ ཅུན རིན པོ ནུ ཧོ ཅུན ཆུན པུ འགྲོ ཐོ བ གུན ན ཉུ དེ ལ མུ ཡོ དོ མི ཚེ ས པོ ཧེ དོ ཤུ ཅི ད གོར ཧིན ཁེ ཧེ ཡོ ན མ དོ ཉུ ཡོ ག ཀྲུང ན མེ པི ཤ བ ཐ ཆུན ནི འགྲོ ཐ ཅུ ག མོ ཤི ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཕེ ཇ ཤེ ལེ ཤུ ཤེ ཡི དད ཤེ ཇེ ལ ཐང མེ ཐོང ཅུ ཤེ ཕེ སོར ཤེ ད ཡོ པན དན ཅེ ནི ཤེ ཇེ ཅེ གུན ཡི རེ ཇེ ལ ཡང ད ཕེ ད ཝ མེ པ ད ཉི ནི དེ ཕེ ཡི ལ སང གེ མ ཤེ ཕེ ཅིན ཅིན ཡི ཤེ ཇེ ན དེ ངོ མ ལ ཤེ པ རང གི ཡོང སོ ས ཅུང ཤེ པ ཤེ མ ཡིན པར ཚོ བེ ཉ ཉུ ཕེ སོང ཚོ ལ གེ དེ ལང དུར ཤེ ཕེ ང ཅོ པ གིན ཅེ ཅི ཐུ མུང དོ ས ཅུང ཤེ པ ཁེ ཡིན དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁོང་ཚོར པ་ཆ་ ཅེ་ཅན་ ཇོ་པ་ན་ དེ་བེ་ ཧེ་མོ་གུ་པ་ཁེན་ཡི་ ཅི་གེ་ སཱ་ཅུ་ཤི་བི་ཅེ་ གེང་གར་ ཤི་བི་ རོ་ཅལ་ ཚོ་མེ་བི་ རོ་ཅར་ཅེ་ ཤི་གེ་ ཤུང་ཨ་ད་ གེང་གར་ རོ་ཅེ་ཅན་ན་དོ ལོ་སོ་ད་ ཤི་ཅེ་ཅེ་ཅུ་ ཐུན་པར་ ཚོ་མེ་བི་ ལ་ཅེ་ ཤི་ཅེ་ ཤུང་བི་ ཤང་དོ་ དེ་ནི་ རྒྱ་དུ་ཅེ་ ངོ་ཅོན་དོ་ དུ་ཤུ་ཅིན་ཡི་ རོ་ཅེ་ཅེ་ ཤི་ཅེ་ དེ་ན་ ཡེ་ཅེ་ སང་ལུ་ རང་གིན་ད་ ནམ་དོན་ལ་ དེ་ཅང་ཅེ་ ཅེ་ཅིར་ མན་ཅིན་ པར་ སྱིབ རོ་ཅལ་ རོང་ད་ད་ ཅེམི་ ཅོ་ ཕ་ཝར་ སྱིབ རོ་ཅི་ རང་གིན་ཅིན་ ཁེ་ཡི་ དེ་ལ་ཡ་ སྱིབ ཅེམི་ ཆེ་ཅོ་ལ་ དུ་ནི་ སྱིབ ཉང་གི་ད་ ཅང་གི་ ཇ་བ་ཅལིན་ཅ ཡེ་སོ་ ནམ་པ་མང་པོ་ཡེ་པ་ པེན་ པོ་དི་ཨུ་གུ ནང་ལན་ཅུ་དེ་ ཅང་གར་ཅེ་ཤེ པོ་དི་ཨུ་གུ ནང་ལན་ཅུ་དེ་ ཅང་གར་ཉི་ཤེ ད་བུ་གིན་ ཅང་ཁོར་དོ Shiba songi nyang to jangkar jeba shibi zimu shibi ke nyang to tunglin shi jang. Zidi shiba zu lu zi zimu dir jidu ni tuba ma si. Zangzi ji nui ba tuan ba tang jangkar jizan jidun na yidi dizan tong nan jibi rawang chi wa. Zangga zang li yin ji cai di shur kona yin bi. Ni diwa he tang ziyan zhomu taju xiape nang xiong. Gani pai ba ba di xiong ni gari nang ga. ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ngui bu yi man la so ba zhilin du xie ba xin du ma wa yi ru zi zhi xin jin na zi mu dan zha ni dong lin xie ba dang yi cai ka se la ngi di wa jun chang ran wang qi wa zi mu qi jue qiu qi di ba xin yin de xie ba nang ji la bar du ge bu xi ji yue yin an lei ji xi ji di na xie ba nang la yi dong lin ji chu san lu gun xue ji lu su yong wer mei ba xie di di kong zu xi xue geng zi lu su dang zu du 作为黑家平送出生中我的频率清不吞吞但有些细节来的呢第一能顿了没让李三了顿哈该心比尊当银皮若人家给钱几楼黑暗了下面对的作为黑家所绝不满行公的认为若在细节当顿呢三楼当能顿贴了三年当多难银金细月别呢本不着家公黑呢有着当没忙错别吹多那么几都知道呢 哈将个马来党我才隔壁西部他黑黑了我们这边西街都着西当马当正夜了过了不亲近着阿个端吧苏律丑结巴出席吧南街东林西边亚热党作为公器让银安尼黑巴大伯没人说说公学大瓦党贼学大瓦第一给也党作为公器门照一经济 西吉拉南端当就是人民他做员们问题从我们的推门个七军个月把的西吉刚当刚一年第三轮南端很多等十八当国家外给满一把的西吉落单仓把的那把当一年总率人通仓了决策开始过的送你春台铁你把的多西吉当晚人女把当东林老百姓一送吧满一级七军过了黑呢 陆局还将认为总是一节南半的呢盲总的总把比这些空的也大不影响第二兄弟南端的三总节太黑就在春台期间心中总是忙不如偏把节节的准月忙给他忙给拍几节陆局来的呢绝对假期为忙心的呢我准没忙节陆局里兄弟先一把的第二

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཚོ ཡང་ལ་ཡོ་ཁོ་ཁོ་ན་དང་ཁོ་དོང་ཁ་པ་དེ་ན་ཤེ་ངེ་ཅི་ནེ་དང་ཡིན་བི་ཡང་ལ་ཡེ་ཅི་ནེ་ཅིན་དང་ནེ་དང་ངེ་གོ་ཤ་ཐ་ཅི་ཡུན་དང་པོ་ཡོ་ཁོ་ག་དོ་ཟུ་དོང་གང་ན་པོ་ཁ་པི་ནེ་ཡོ་ཁོ་ག་དེ་བི་ན་ནེ་དེ་མེ་པ་ར་དོང་ངེ་པོ་དང་ན་བི་རི་མོ་ཁ་ཤིན་ཐ་ན་ཚ་ཁེ་བི་ག་
1: དོ་ཟར་ཡོང་ཟོ་ན་པོ་རང་ཅི་ཅི་ཡོད་དེ་ན་ཡོ་ཁོ་ག་དོང་གང་ནང་ཡ་ལུ་མན་དང་བ་ཅི་ནི་ཤུང་བ་ཤེ་ཡོ་ཁོ་སོ་ཉ་ཤེ་ག་སོ་ཉ་དོང་བུ་ཁ་དང་པོ་མ་ཞུང་བ་ཡ་ན་ཡོ་ཁོ་ཕུང་སོ་ཁེ་ཆ་པ་དེ་མི་ཡོ་ཁོ་དེན་ཟུ་ཤེ་སི་ས་ཇུ་ཉ་ཁེ་བ་དང་ལུང་ཟོ་མེ་བི་ཅིན་ཅི་ས་ཇུ་ནང་ཡ་ལུ་མན་དང་བ་ཅིན་ཅི་ནེ
0: ཁོ་ཏོང་ཁ་བི་ནེ་དེ་པ་ཁེ་བ་ཡོ་དོ་ག་གང་མ་ཁ་ཡིན་ཁོ་ཏོང་གཟོ་དང་མང་ཁེ་བ་ཀ་མི་ཡེ་གི་ཁན་ཅན་ཇོ་ཡི་ཟོ་དང་ཡང་ན་ལེ་ལེ་ཡིན་པ་ཤེ་ཀ་རི་ཁོ་ཏོང་གཡ་པིན་ཚུན་རེ་ཡུ་གི་ཁོ་པིན་ངོ་སུ་ཁ་དོ་ཀ་པོ་ཨམ་མུན་ན་ཐུན་པ་དང་ཤེ་ངོ་ནེ་དང་གང་ཡང་ཐུན་ཅི་མེ་ཤེ་ན་ཡོ་དོ་དོང་གང་ཁེ་བ་ར་ཁོ

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
0: ཁྱི་ཚོ་ཅན་ཟོང་དང་དེན་དང་དེ་ཡང་ནི་ཤེས་ཅ་དེ་ངོ་མི་ཟོང་དང་དེ་ལ་ན་ཇུ་ཤེས་ཨ་ཉོ་ཏ་ཏ་ཁྱེ་རོང་ཁ་ཐུ་ལ་ཝ་ཇ་དང་ཀོ་ལི་ཅི་བེ་ནོ་ཝ་དུང་ན་ལེན་ཅི་ཁོ་སེ་མར་ཡོང་ནི་རོང་ཁ་རོང་ལ་ཤེས་པི་ཁེལམ་དེ་ལ་ཅུང་ཙམ་སེན་དོང་ཟམ་ལིང་ཆོས་དེན་ཟན་ཟུག་ཅི་བེ་ཡི་ཡིམ་ཇུ་ཉེ་ཁ་ཁེ་གནོ།
1: ཟམ་ལིང་མ་རི་ཡོང་ཅ་ཟོང་བོ་ཏ་ཆ་ཉོ་མ་ཇེ་ཅི་ཅི་ནི་མ་ཅིག་ལ་སེམ་ཁང་གེ་ཅིན་ཅི་གང་ཉི་ཆེ་ཡིན་ཡོ་ཅི་ཁོ་ཡོ་དེ་ན་ཟམ་བོ་ཏ་ཨང་གེ་ཙང་ཤེ་གལ་ལ་ཡིན་དེ་ཅིང་གམ་མ་ཅི་ཐུ་ཉི་མེ་པན་ཅི་དུ་ཅ་ཡིན་བེ་མ་མང་པུ་ནེ་དང་ཡིན་ང་ཅི་སམ་པར་སེན་ལ་ཡོ་བེ་ཁོ་བོ་ཏ་དུང་ཧར་ཆོ་གུ་དེ་ད་རེ
0: dougla songjo meba de dougru ton suesin je madangwa gala yinde. Kordun mebi dochi mombo yin, rong rong la gawi lemba yin. Dingrab je senkang ribi lopun voro edi yin, senkang detong la cenyik tabde yi yayo de. Senkang detong jenje du nam yin yong lela zun yin, nyekor je manam zewi jongo yu. Donda danyi lekwaro drop tom na, njikdendara kanga jenje shawa yin yin mei ji song yu.
2: 文章李给女修节初一折子的探及这一件让个这位咱们不出当怕妈病气给你落个难道人家把他人都信了假如个金把大比喻信的接到下啊生活日比罗本一直来应的得送月的容易去各度定期写给的谁与可有所见现的当没一把容易去过瘾 강자 소인용 롱라 참비 촌이 시답히 댐주 유에게 송유
1: 제디 매이 머치 시당 계랑리 메바 가라이 안치 인제 통나는 지비 우초 시주데 야니 랑게 랑나 인제다 샹비 린게 쇼다
0: 드응어미 샘휴 히바나 자와니 독주 메바던자 가니인데 Jonong dong reche ji long ni rong ke rong la simhyuk zhe ji de yin la. Nje ten tere simkang je pamka pyo bi pamka yin yi ji ni jong me.
1: Di na, gari yi ki dang, gari xio na, gari sui na su de da chang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ke rang la nying je dong hya cha yue na,
1: 俺最印尼俺最印度都比咱们不出动怕妈本钱赶紧落个手下咋动相接相同让给让了俺最人家的能当奇迹不出错了那位俺最第一印度让给让了宣言马日咖喱银阿姨送那入多拿对对人民送错啊记得了真正切用 让谁让了王位，塞了国家之内，让个让了人间道，让个让你相聚相共走入。先看车地了，多趟农地，先看车地家早晚西边，带趟个让你当，带趟个小草种个。

0: ཇུ ལམ བ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཇུ ཇུ ས བ ཇུ
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅན བོ ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ རེ མ ཏོང བ ཁོ རེ གོང གར ས མ ཡེ བ ཅི ཤ ཇེ གེ ཆེན བོ རེ
1: དེ ཇུ ང ཅི ཇེ ཇུ ཇེ སོང ལ སུང ཇུ ཧུ ནི འགྲོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ནི འགྲོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཇེ ཇུ ཇུ ཁོ ཡོ ཅེ

0: གསུང གསུང གསུ ནས ཚར དེ ཤེ གི རང གར ང དམ དྲི ཤེ ཡོ ཁོ ཚོང ཚོང ཚུ གར རྒྱ མ དང བར ཡོར མ དང དེ ཚོང དང ཚོང ནས མཉམ དུ ཚར རེ དང བང དེང གར ཤེ ཡོ ཤང དང ཚོང ཚོ བར འདྲེ སམ ཚུ ནས ཆུ ཟོ རང ཡོ ཚབ ཚོང ཤེན གེ ཆབ དར དང བ སོ ཚ ཚང ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚང ཚོ ཤེ ཚེ ལོ དར གོན དྲབ ཡོ པ དང སམ ཅི ཡིན འགྲོ པ ཕན ཚེ འགྲོ བ མ ཤེ པ ནས ཐོང ཁོ ཉམ ཅུ ཅི ཆོ སུ རམ ཅི ཅར ཡོ
1: ཁུན ལོ ཐེ ཅི ཤེ པ ཇུ དེ ཚོ ཉེ ཅ ང ཅུ ཡིན མོ ཚོ ཚང ཅུ ནོ ཡོ པ དང ཚང ཅུ ཅུན ཏུ ཉེ ཅ སུ སོ ཉི ཡ ཡེ ཤང དེ ཡོ ཅེ ནོ ལུ གེ གོན དྲང དེ པི ངོ པ ཡེ ཝེ ཅ ཤོང ཚེ ལ ག ནེ ཤུན ཚོང གེ དེ ཚོ སུ ཅི སོ གུ ནེ ཅུ དེ པ ཅོ ཡེ ཛ རི ནེ ཤུ ཅུ དེ ཤེ པ དང ཛ ཐོ ཡ ཉེ ཡེ ངོ ཅུ དེ ཅེ ཡེ ཡེ ཡོ དང ཁ ཨོ ཡམ གེ ཛ རི ཁ སོ མང གོ ཤ ས བོ མེ པེ མོན ཚོ ལ སང ཅ མོ མོ ཡོ པ རེ ད རེ ཤམ གེ སེན ད ཙོམ ཅེ ཅེ ཛ ཛ ཚོ མ ཡེ ཡེ ཏེན ཁེ ད གུ རི ཇུ གེ ཚོ མ ཁ ས ཟེ ནེ ཡོ མོ ཚོ ཐ ཅེ ཤེ ད ཅུ ཡེ ལེ ཅེ པ ཚེ ཏེན ཚོ རེ རེ ཡེ ཡེ ཡེ ཏེན ཁེ ཤེ དེ མེ མེ ད བེ ཤེ ཡོ པོ མ ཐུ པེ ཛ ཛ གུ གོ ཡེ པེ རོ པ གུ ཡེ ཡང དེ ཡོ སོ ཛ ཐོ གེ ཁ ས ལོང སོ ཤེ ཡེ ཏེན ཚོ སོང ཅ ཅུ ཅི ནེ ཏེན ཚོ ང ཅ ཅུ མེ དེ པ མོ ད ཅེ ནེ ཅ ཛ ᱡᱟᱡᱟ ᱡᱟᱥᱤᱱ ᱭᱮ ᱥᱮᱞᱚᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱱᱮᱫᱩ ᱞᱚ ᱥᱟᱢᱛᱮ ᱭᱚᱢ ᱡᱮᱱ ᱦᱮᱵᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱜᱚᱪᱷᱮ ᱭᱟᱡᱟ ᱜᱩᱪ ᱠᱚᱫᱤᱱ ᱞᱮᱱᱡᱮ ᱭᱟᱵᱟᱫᱮ ᱥᱮᱞᱚᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱞᱚᱞᱮ ᱜᱚᱪᱷᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱫᱟᱪ ᱛᱮᱜᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱢᱚᱱᱛᱚᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱡᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱡᱚᱝᱜᱮ ᱟᱣ ᱥᱟᱢ ᱠᱮ ᱧᱟᱱᱭᱚ ᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱥ ᱪᱟᱫᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱭᱮᱡᱤ ᱥᱟᱱᱛᱤᱱ ᱨᱚᱵᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱛᱟ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱱᱮ ᱡᱮᱪᱩ ᱛᱮᱡᱩ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱠᱚᱱ ᱥᱩᱱᱡᱮ ᱥᱩᱜᱤ ᱭᱮᱞᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱡᱟᱝ ᱡᱚᱱᱡᱤ ᱞᱚᱢᱵᱚ ᱥᱩᱜᱤ ᱭᱟᱵᱟᱨᱮ ᱡᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱚ ᱜᱚᱱᱫᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟᱛᱮ ᱱᱮ 자슈 동냥 멤버네 냠쉐지 쇼소 쉐비고이

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཡང་ཚང་ཅིན་ནམ་ལ་ཡང་ཚ་སུམ་ཅིག་གི་རང་གི་མེ་ཅིག་གི་མོ་ཡ་དང་མེ་ཅིག་གི་མེ་མེ་གི་ཨང་གི་དེ་སུ་དེ་གི་གྲ་ལ་བེ་མེ་གི་ནམ་པོ་དུང་གོང་ཀམ་ནོ་ལུགས་ཨེ་ཅིག་མོ་ཁེ་ལེ་ཡ་ནོ་ཁ་ལི་གི་ཁ་པོ་གོང་གི་ནམ་ཅིག་ལེ་མེ་གོང་ཡ་ནོ་གོང་ཙུམ་ཉེ་སེ་གོང་ཙུམ་གི་ནམ་ཅིག་གི་ཁ་ལ་ལ་གོ་ཅིག་གུམ་མེ་མ་ལ་སུམ་ཅིག་གི་
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁོ་ལ་ང་ཅི་ཡང་དེ་ལ་སལ་ལེའོ་ཅོང་སེན་ཡིན་པི་སེམ་པ་པོ་ཅིམི་སང་ཅ་ཅ་ཁོང་ག་མ་ཏུ་ཐན་ཅི་ད་རོང་སེན་ཏུ་ཡོང་ལ་ཕུ་བི་ལུ་ཅི་སུན་ན་ཆེན་པོ་ལ་ཞི་པ་དེ་ནི་ཚ་དེ་ད་ཤང་ཅ་ལུ་ཅི་ཨ་ཅོ་ཚ་རི་ཡོང་ཅོ་ཞི་པ་དེ་ལ་སལ་ལ་ཡོ་པི་སེམ་པ་པོ་སུན་ན་ཆུ་ཅོང་ཅ་ང་ཟོ་ལ་ཅིན་ཡེ་གོ་ནི་པ་ཡོ་
们的学习也是新的，但是的你的经验过。

ཁོང་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ཉེ་བེ་སིན་ཇོ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཤོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལེ་རེ་ཤ་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་སི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོན་ད་ཟོན་དེ་ཉེ་བེ་སིན་ཇོ་ཤི་ར་ཅ་རེ་གོ་ཤི་ལེ་རེ་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་གེ་ཕ་ཡ་ལ་ཡོ་བེ་པ་པ་དིན་ད་མ་ཇོ་ག་ཟུ་བ
是先个，他是第二的先年过。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོ ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན
1: བེ ཡོ ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན རེབ གར གང ཅི ཆུང ཡེ ཡོང སུ ཁོར ཡེན ཛང ནིན གོ ལ ཆིན བེ ཤེ ཛོ དོ ཆ བེ ཐོ གང བེ ཅི ཛ བེ ས ཡི ཐེ ལ ང ནི ད པ ར ཤེ ཝ ནམ ཅི རང རང གི ནང ཅུན ཅ མི ཅི ཛ ལ དེ ནི རེ བེ ནི ཅི རེ ཤ ཏུ ད ཕ ཅི ཏུ མ ལ ལ པ ར དོ དུ རེ ཕ ཅི ཅི གོན ཅུ ད ཐུན བེ དེ གི དུ སོ ཇོ ཛ ར ཁི དེ བེ ཅི ཅི ཉ ཅི ལི ཆེ ངོ ཚ ར མེ དུ ཤུང བེ ལུ ཡང ཤ ཏུན ཅི ཅི Pindi yeza luyang di, ye cho pa jie dan tuen hi hi bing a zoro goreng chue. Bue ring mama jie sanpi gungko da du ni, ye cho wii nung yung lung yue dan nang sanpi di do. De yin po mu zi sing su chun bi, rik zi ji gungko gang meng sa chun dan da ban zi yue. De na, yu zi ra li dun bi ye cho chun yung la chun bi, pindi ye zi. De na, sin rung ting di ni, yin jik yang ji jie wii, lu yi ye to chui bi sin rung.

0: ཚོའི དོ གོ ཅ ཚོ ན ང ཚོ རོང ཉི ནི ཅ སིན གི དེན ལ སེམ གོ ཤེ པར ང ནི གོམ སིན ཡོ རོང གི རོང ལ ལེ གི སི ཨ ཉོ
1: མེ ལུ དོ ཤ ཝི ཟུང ཉི དེ མ ཡི པར སེན ན ལ ཕན ནི རང ཉི ཅེ ཤེ ན གུ ལ ནི ཅེ ཟིན ཁོ ཤོ ཉོ ང ང ཚོ ཤེ ཚོ ཅན ཟོང དང དུན དང དེ ཡང ནི ཤེ ཅ དེ ངོ མི ཅོང ནང དེ ལ ང ཡོ ཤེ ཨ ཉོ
0: ཏ ཁྱེད གི ཐུག ལ ཝོ ཇ དང གོ ལི ཆེ བའི ནང ང དུག ན ལེན གྱི ཁོ སེ མར ཡོང ནི རང གི རང ལ ཤེ པའི ཁེ ལམ དེ ལ ཅུང ཙམ སེ དང འཛམ གླིང ཁྲོད དེན ཚན ཚུགས ཀྱི པེ བའི ཤིམ རྒྱུ ཉེ ཁུ ཁེ གནོ འཛམ གླིང མི རིགས ཡོངས ཀྱི གྲོང པོ ཁྲི ཆ མི རྒྱ ཅི ཅི ནི མི ཅིག ལ སེམས ཁང གེ ཅིན ཅི གང ཉེ ཆེ ཤིང ཡོད ཀྱི ཁོ ཡོད
1: དེ ན ཀྲང པོ ད ཨན གེ ཙང ཤེ ག ལ ཡིན དེ ཚེ ག མ ཆེ ཐོ ཉི མེ པར འཇེ དུ རྒྱ ཡིན པའི མི མང པུ ནེ དང ཡིན ང ཚོས བསམ པར སེ ན ཡོད པའི ཁུ བོ ད དུང ཧར ཁྲོ གུ དེ ད རེ ཁེ ཟུ སེ ང ཆུ མི དང ན ཁྱི ཡུན རྒྱ ཡི དང རོ རྒྱ རེ སང སེ
0: ཝན ཅོང གམ མང པོ ཤིག ལ དུག ལ སོང ཅུ མེ པ དེ དུག རུ དང སེ སེ ཅེ མ དང བ ག ལ ཡིན དེ ཁོར དེ མེ པེ དོ ཆི མང པོ ཤིག རོང ག རོང ལ ག ཡི ལེན པ ཡིན དེང རབ ཅེ སེང ཁང རིག པའི ལོ པན ཧ རོ ཨེ དེ སེང ཁང དེ ཐང ལ ཚེ ཉི དབ དེ ཤིག ཡ ཡོད དེ སེང ཁང དེ ཐང ཅན ཅེ དུ ནམ ཡིན ཡོང ལེ ལ ཚོན ཤིག ཉེ ཁོར ཅེ མན ནམ ཚེ བི ཅོང གི ཡོད དེ དེ ལེ བར དོ ཐམ ན ཇེ དེ དེ ག ང ཅན ཅེ ཤ བ ཡེན ཤིང མེ ཅེ སོང ཡོད
1: ཝན ཅང ལེ གི ནེ ཤོ ཅི ཚོ བི ཅུ ཟུར ཐན ཅི ཅེ ཡེ རང གི ཚེ བི ཟ མ པོ ཆུ ཏ ཕ མ པུན ཅི ག ཉི ལོ ག ན ད རེན ཅི པ ཐ རེན དོ ཤི ན ཡ རོ གི ཅིན པ ད བི སེན ད ཅེ དར ཤ ཨ
0: སེང ག རི པི ལོ བན ཨེ དེ ལེ ཡིན ད དར སོང ཡོད དེ རོང་ཉི ཅིག་ དུག ཏིན ཁེ ཤེཁེན དེ ཤེ ཡུ ཁོ ཡུ སོ ཅེ ཤེན དེ དམ མེན པར རོང་ཉི ཅིག་ གོ ཡིན གང ཟ སོ ཡིན ཡོ རོང་ ལ ཚང པི ཚོ མི ཤེ དབ ཡིན དེམ ཅུ ཡེ ཅེ སོང ཡེ
1: ཇེ དེ མེ མ ཚེ ཤེ དམ ཅེ རང་ ལ མེ པ ག ལ ཡིན ང་ ཚེ ཡིན ཅེ ཐུ ན ལ ཅེ པི ཨོ ཚོ ཤེ ཅུ དེ ཡ ནེ རང གི རང ན ཉིན གྱི དང ཤང པི ལིན གྱི ཤུང དང
0: དེ ངོ མི སེམ ཤུ ཁེ པ ནི ཙ ཝ ནི དུག ཅུ མེ པ དང ཅ ག ཉི ཡིན དེ ཅོ ནོང དང རེ ཆེ ཅི ལོང ནི རང གི རང ལ སེམ ཤུ ཅེ ཅུ དེ ཡིན ལ ཇེ དེ དེ སེམ ཁང ཅེ ཕམ ཁ ཕེ པི ཕམ ཁ ཡེ ཡེ ཅི ནི ཅོ མེ
1: དེ ན གྲི ཡི ཁེ དང གྲི ཤོ ན གྲི སུ ན སོ དེ ད ཚམ ཟོན ཅེ པང དུ སུ ད
0: རང གི རང ལ ཉིན ཅེ དང ཤ ཚ ཡོན ན ང ཚོ ཡན ནི ང ཚོ ཉིན དུ དུ པི ཟམ པོ ཆུ དང ཕ མ དོན ཅེ གན ཉ ལོ ཁར སོ ཤ ཚ དང ཤམ ཅེ ཤོང ཐོ
1: རང གི རང ལ ང ཅི རིན ཛ རེ ནང ད ཅི ཅེ པོ ཆུ ཚོ ལ ནང ཝེ ང ཅི དེ ཡིན དུ རང གི རང ལ ཤེ ཡོ མ རེ ག ལེ ཡིན ཨ ཤེ སོང ནང རོ
0: ndorna
1: ti tere ni so so a che da che zin che ya rang se rang la wang wi se la go cha che ni rang ke rang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ro sen kang che di la do na nao di sen kang che di jia za wa xi bi dē tāng kā rāng nī tāng, dē tāng kā xie cu zhīng gē.
2: Zhū bā nā bā cu, xiā nā dē rīng gē sē jī zhū rī nīng cīng jē nōng dūn kā nī bā, gē jū tāng lī hē sī nā yō bā xio, gē jū tāng lī nā pīng chū sāng lō bā rī hē gē, dūng ngā rāng gē dī bē hē gē lō yē jē gē chī nā bā hē rī. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ